0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 6. jul 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi pregled rezultata sa svetskog prvenstva u fudbalu i pregled ostalih sportskih događaja. U okviru aktuelnih tema o mogućnosti pobede stranke Jedna nacija u okviru sedišta Hunter, reći ćemo i o obeležavanju nedelje Najdok, a pri kraju donosimo priču u kojoj Nikola Doderović izveštava da je era virtuelnih TV voditelja već počela u Srbiji. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti.

koja uvodi ovakve mere. A kompanija Meta je stala u odbranu svoje odluke da tokom 2025. ukine sistem provere činjenica uprkos podacima koji ukazuju na to da je nakon tih promjena značajno opao broj uklonjenih objava koje sadrže govor mržnje. Direktor kompanije za politiku sadržaja Benjamin Good rekao je pred članovima Kraljevske komisije da je kompanija od oktobra do decembra 24. preduzela mere protiv 5,8 miliona objava na Facebooku, dok je nakon ukidanja provere činjenica od jula taj broj pao na 1,2 miliona. Pojavljivanje predstavnika kompanije Meta pred Kraljevskom komisijom usledilo je nakon svedočenja komesarke za elektronsku bezbednost Julie Inman Grant, koja je kritikovala mere koje kompanija društvenih mreža preduzimaju protiv objave koje sadrže govor mržnje. Dva muškarca su optužena nakon što je imitacija pištolja navodno upotrebljena za pretnju ljudima okupljenim ispred sinagoge u istočnom predgrađu Sidneja. Oni su kasnije uhapšeni i navodno je kod njih pronađena imitacija vatrenog oružja. Sumnja se da je svemirski otpad pronađen na australijskim obalama treći dan zaredom. Vlasti Queenslanda postavile su zone zabrane kretanja oko plaže Forest severno od Townsvilla na severu države nakon što su članovi zajednice otkrili 6 neidentifikovanih metalnih kuglica razbacanih po tom području. Vatrogasno-spasilačka služba Queenslanda sarađuje sa partnerskim agencijama, uključujući policiju i Australijsku nacionalnu svemirsku agenciju, kako bi bezbedno uklonili te predmete. Ekolozi pozivaju federalnu vladu i vladu Queenslanda da usvoje preporuku Ujedinjenih nacija o svetskoj baštini da se globalno zagrevanje ograniči na 1,5 stepen Celzijusa. U svojoj privremenoj odluci preformalnog sastanka krajem mjeseca UNESCO je rekao da u ovoj fazi neće dodati veliki koralni greben na listu mjesta svjetske baštine koja su u opasnosti, ali odbor kaže da želi da vidi preduzete dodatne mjere za zaštitu te lokacije. Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 7 minuta, 51 sekunda tačno na našem časovniku. U Tirani je tokom vikenda održan jedan od najmasovnijih protesta u istoriji Albanije uz učešće nekoliko stotina hiljada učesnika. Kako je objavio portal Mashkip, na protestu najviše pažnje je privukla betonska torta sa 62. rođendan premijera Rame, ukrašena flamingom koji je postao simbol protesta započetih protiv izgradnje luksuznog odmarališta na ostrvu Zvernec. Ono što je izazvalo brojne oštre reakcije i osude na društvenim mrežama bio je kovčeg koji su nosili demonstranti. Prethodno 15 policajaca je povrijeđeno tokom sukoba sa demonstrantima okupljenim ispred albanskog parlamenta. Policija nije objavila podatke o povrijeđenima, ali je saopštila da su 23 osobe privedene. Lideri Evropske unije, NATO, Rusije, Ukrajine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Britanska kraljevska porodica kao i Papa Lav 14. čestitali su juče na društvenim mrežama Sjedinjenim državama 250 godina nezavisnosti. Dan nezavisnosti Sjedinjenih država slave se od 4. jula 1776. u čast drugog kontinentalnog kongresa na kome je u Filadelfiji usvojena deklaracija o nezavisnosti od Velike Britanije. Više od 100 ljudi je navodno privedeno tokom anti-NATO protesta u Turskoj oči ovogodišnjeg samita NATO-a u Ankari. Vlada nije komentarisala navodna hapšćenja, ali ona su usledila nakon što su vlasti zabranile demonstracije i pooštrile mere bezbednosti pre dolaska lidera iz 32 zemlje članice NATO-a u prestonicu u utorak 7. jula. Demonstracije je organizovala Komunistička partija Turske koja se dugo protivi NATO-u i poziva Tursku da napusti tu alijansu. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim tokom samita NATO-a u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini,

izjavio je visoki američki zvaničnik za Reuters, koji je govorio pod okriljem anonimnosti. On je kazao i da će Trump na samitu NATO pozvati saveznike da povećaju svoje izdatke za odbranu. Trump bi trebalo da stigne na samit NATO u Ankari utorak 7. jula, a njegov prvi sastanak bit će sa domaćinom samita, turskim predsjednikom. Kako je saopštila Bela kuća, Trump će se na samitu NATO sastati i sa sirijskim predsjednikom, nakon čega će održati konferenciju za novinare. Zdravstveni zvaničnici kažu da je u izraelskom vazdušnom napadu ubijeno najmanje dvoje Palestinaca u gradu Gazi. Izrael je više puta izvodio napade na pojas Gaze otkako je u oktobru prošle godine postignuto primirje sa Hamasom uz posredovanje Sjedinjenih Država, navodeći da cilja militante koji prete njegovim vojnicima u enklavi ili one koji su učestvovali u tom napadu 2023. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je sugestije da je Izrael u stalnom ratnom stanju, rekavši za Fox News da očekuje da će više zemalja uspostaviti veze sa Izraelom u skladu sa Avramovim sporazumom. U Iranu je 4. jula počela višednevna sahrana vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Na trodnevnoj pogrebnoj ceremoniji u Teheranu okupilo se više miliona ljudi, dok su zvaničnici i lokalne vlasti unaprijed procjenjivali da bi ukupan broj učesnika u glavnom gradu mogao da dostigne između 10 i 20 miliona ljudi. Neki od prisutnih nose transparente i uzvikuju slogane kojima traže odmastu Americi i Izraelu zbog ubistva Ajatolaha. Ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina, kao i izaslanik vlade Srbije, prisustvovao je ceremoniji oproštaja od vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, saopšteno je na zvaničnom ministrovom Instagram nalogu. Zvanični Beograd održavao je prijateljske odnose sa Iranom, uprkos tome što je ta zemlja bila pod međunarodnim sankcijama zbog nuklearnih aktivnosti i kršenja ljudskih prava. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske i Srbije, a parastos je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Komemoraciji su prisustvovali neformalni savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, pastor Mark Burns i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Burns je dan ranije razgovarao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa srpskim patrijarhom Porfirijem. Na istoku Bosni i Hercegovine u selima Zalazje i Sase, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac 12. jula 1992. ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti, dok je tada nestalo 22 Srba. Deo njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici u junu 2010. Za ubistva Srba u Podrinju nije odgovarao niko pred sudom u Bosni i Hercegovini niti u Hagu. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. On se u Sarajevu susreo sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Denisom Bećirovićem i predstavnicima gradske vlasti. Istovremeno Khan je u objavi na Facebook profilu naveo kako je u Bosnu i Hercegovinu stigao uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ujedinjene nacije su procenile štetu od dva zemljotresa na oko 9,65 milijardi australijskih dolara u Venecueli, što je ekvivalentno 6% BDP-a Venecuele. Program Ujedinjenih nacija za razvoj kaže da je preliminarna procjena zasnovana na seizmičkom modeliranju, satelitskim snimcima i podacima o stanovništvu, uzimajući obzir gubitke imovine, uključujući stanove, ali ne uključujući šire ekonomske poremećaje od katastrofe. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 13 para. Na kraju

bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. Oblačno u Pertu sa 19, sunčano u Adelaidi 15 i u Melbourneu 13, sunčano je i u Hobartu sa 11 stepeni. U Kamberi sa sunčanim periodima tokom popodneva 10. Sidney oblačno 16, delimično oblačno u Brisbaneu sa 19 i sunčano u Darwinu sa 30. Beograd tokom dana uglavnom sunčano do 28. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, 15 časova, 17 minuta, 45 sekundi. Prelazimo na sportske teme. Svjetsko prvenstvo u fudbalu iz dana u dan postaje sve uzbudljivije. Danas su na stadionima u Njujorku odigrane još dve utakmice osmine finala, na kojima je viđeno ukupno 8 golova i eliminacije jednog od velikih favorita. Sa Brazilije mundijal završen, a kako je Norveška došla do istorijske pobjede i koliko su se Englezi namučili da eliminišu jednog od domaćina turnira, čućete u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
4: Engleska je sa igrače manje izdržala sve nalete Meksikanaca u dramatičnoj završnici, dok je norveški fudbalski div Erling Haaland sa dva gola poslao Brazilce kući i servirao najveće iznenađenje dosadašnjeg toka prvenstva. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik, ja sam Branko Cvetojević. Pred vama je pregled dešavanja 25. dana svjetskog prvenstva. Norveška je u New Jerseyu ispisala najsjajnije stranice svoje fudbalske historije. Zapravo učinio je to Erling Haaland, koji je sa dva postignuta gola najzaslužniji za neverovatnu senzaciju i pobedu njegove reprezentacije nad petostrukim šampionom sveta Brazilom. Haaland je priredio pravi šou u posljednjih 15 minuta. Prvo je u 79. glavom zakucao loptu u mrežu, da bi u 90. hladnokrvno poslao projektil sa ivice 16-terca za potpuni slom velikog favorita. Uspeli su Brazilci da duboko u nadoknadi vremena preko Neymara postignu gol iz penala, ali to je bilo premalo od ekipe koja je na mundijal došla sa ambicijom da ide do samog kraja. Brazil će tako nastaviti svoj najduži post u istoriji, pošto se ni posle 24 godine od čuvene titule u Japanu i Koreji nije primakao najvrednijem trofeju svjetskog reprezentativnog fudbala. S druge strane, ostaje da vidimo koliki su dometi Norveške i njenog diva Haalanda, koji od početka svjetskog prvenstva vodi trku sa Leo Messijem i Kylianom Mbappeom za zvanje najboljeg strelca. Sva trojica su do sada postigla po 7 golova. Selimo se u Mexico City, gdje je reprezentacija Engleske bukvalno uspela da preživi duel sa Meksikom u osmini finala i da se plasira dalje pobedom od 3-2. Englezi su izdržali ne samo stotinak minuta žestoke borbe na terenu stadiona Azteka, već i sve što ih je dočekalo po dolasku u meksičku prestonicu, od vatrometa i glasne pesme domaćih navijača ispred njihovog hotela, pa do odlaganja početka utakmice zbog nevremena koje je pogodilo ovu metropolu. Na terenu Jude Bellingham je uspeo da utiša domaće navijače sa dva ekspresna gola u prvom poluvremenu, pre nego što je Julian Quiñones vratio nadu Meksikancima. Drama je dostigla u sjaj.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Tri prema dva. Pravoj drami u završnici meča doprinelo je i isključenje engleskog defanzivca Jarela Kwanse, ali su i sa igrače manji izabranici selektora Tuhela uspeli da izdrže i da zakažu četvrtfinale sa Norveškom. Protekli dan na svetskom prvenstvu obeležile su i kontroverzne odluke donete izvan fudbalskog terena. Svetske agencije izveštavaju da je disciplinska komisija FIFA povukla u najmanju ruku iznenađujući potez time što je suspendovala automatsku kaznu od jednog meča neigranja reprezentativcu Sjedinjenih Država Folarinu Balogunu. Američki napadač je isključen protiv Bosne i Hercegovine zbog grubog starta i to nakon pregledanja VAR snimka. Prema pravilima, za tako nešto sledi automatska suspenzija bez prava na žalbu. Međutim, agencije prenose da je nakon direktnih pritisaka i kontakata visokih američkih političkih zvaničnika i fudbalskih moćnika s druge strane, FIFA iskoristila član 27 svog disciplinskog pravilnika. Kazna je time odložena na uslovni period od godinu dana, što će Balogunu omogućiti da igra u osmini finala protiv Belgije. Ovu odluku FIFA pozdravio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dok je Fudbalski savez Belgije oštro reagovao saopštenjem nazvavši odluku skandaloznom i potpuno suprotnom svim zvaničnim propisima takmičenja. A upravo duel Sjedinjenih Država i Belgije jedan je od dva meča zakazana za sutra. Ova utakmica igra se u Sjetlu i počinje u 10 sati ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale uz prenos na SBS televiziji. Prethodno od 5 ujutro čeka nas veliki komšijski derbi na Mundijalu, duel Španije i Portugalije u Dallasu. Slušali ste Mundijalski dnevnik za 6. jul. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas i sutra, a sve utakmice svetskog prvenstva pratite uživo ili u snimku na SBS televiziji i platformi SBS On Demand. U nastavku slušamo ostale najvažnije vesti iz sveta sporta. Pregled sportskih dešavanja počinjemo od Wimbledona gdje je srpski teniser Novak Đoković ostvario plasman u četvrtfinale pošto je sa 3-1 u setovima savladao Rusa Romana Safiulina. Đoković je imao poteškoća u meču, naročito u prvom i trećem setu, ali je na kraju zabeležio zasluženu pobedu. Srpski as se tako 17. put plasirao u četvrtfinale Wimbledona i ispisao novu stranicu teniske istorije kao apsolutni rekorder po broju ostvarenih pobjeda na londonskom Grand Slamu. Đoković sada ima 106 trijumfa, a Roger Federer je završio karijeru sa 105. Đoković će u četvrtfinalu ovogodišnjeg Wimbledona igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji je posle velike borbe savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 3-2 u setovima. Meč je trajao skoro 4,5 sata. A ženski turnir na Wimbledonu ostao je i bez prve nositeljke. Beloruskinja Arina Sabalenka poražena je sa 2-0 u setovima od Naomi Osake, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Karoline Muhove. Pre Sabalenke takmičenje u Londonu neočekivano rano završeno i za drugu igračicu sveta Elenu Rybakinu, kao i za Igu Świątek i Miru Andreevu. Tako je od 5 prvih nositeljki u konkurenciji ostala samo četvrta na rang listi, Amerikanka Jessica Pegula, koja je posle preokreta sinoć savladala sunarodnicu Ivu Jović. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobednik je trke za Grand Prix Velike Britanije u šampionatu Formule 1. Leclerc se tokom cele trke nadmetao sa Maxom Verstappenom, ali je na samo 3 kruga pre kraja Holanđanin izleteo sa staze i ostao bez bodova. Iza Leclerca kroz cilj su prošla čak

Se pruža priliku ljudima koji su tek došli u Australiju ili kojima engleski nije materni jezik da saznaju više o istoriji ove zemlje, da postanu deo zajednice i da se osete kao deo prelepog multikulturalnog društva koje imamo u Australiji. Piše Anđelika Vejt za SBS News uz dodatno izveštavanje NITV. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama u nastavku još jedna interesantna tema. Novinarstvo, kao i mnoge druge profesije, u posljednjim godinama prolazi kroz duboku transformaciju pod utjecajem savremenih tehnologija. Štampa je odavno ušla u digitalno doba, radio se proširio kroz podcast format, dok je televizija dobila novu dimenziju kroz streaming platforme. Pojava velikih jezičkih modela

0: onom što radi Evropska unija.
1: Pri tom što Savet za štampu predstavlja samo regulatorno telo za štampane izdanja i online forme istih u Srbiji, regulatorno telo za elektronske medije u ovom slučaju predstavlja značajan faktor u regulisanju i sankcionisanju televizija i radijskih stanica na osnovu postojećih zakonodavnih okvira. Međutim, u izjavi za portal Danas, ovo regulatorno telo je saopštilo da u ovom trenutku ne mogu da donose pojedinačne odluke, pri tom što Savet ovog tela nije u potpunosti konstituisan. Generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije Tamara Filipović-Stevanović je istakla da nefunkcionisanje Saveta regulatornog tela za elektronske medije predstavlja značajnu prepreku u izricanju sankcija.
2: Ne bi smelo da prođe bez neke kazne, ali mi nažalost nemamo funkcionalan Savet REM-a, ali da imamo sigurno bi i trebalo bi i stručna služba REM-a da zabeleži ovaj slučaj i na pravi pravo da sačeka formiranje Saveta REM-a pa da se donese odluka koja je u skladu sa zakonom.
1: Filipović Stevanović je također istakla da nažalost nije iznenađena ovim postupkom, ističući već postojeću eroziju medijske scene u Srbiji, kao i da nije prvi put da je zloupotrebljena veštačka inteligencija na televiziji u Srbiji.
2: Okay, jeste prvi put da sad imamo AI voditelje koji su potpisani srpskim imenima i prezimenima, ali imali smo i prethodne dve godine, ako se ne varam, TV Pink je recimo isto iskoristio AI kako bi napravio izlive određenih političara bez da je zapravo stavio da je to veštački generisan sadržaj, ali oni su ga zapravo predstavili kao stvarnu izjavu političara i mislim da je čak u tom slučaju tadašnji REM reagovao. Ništa me ne iznenađuje što se pojavi na srpskoj medijskoj sceni, nažalost.
1: Iako je televizija Happy naznačila da primjenom ove tehnologije žele da utiču na širu transformaciju medijske industrije, ističe se problem za medijske radnike na lokalu. Niš, kao grad koji broji preko 180.000 stanovnika, ne posjeduje dovoljno televizije koje bi pokrile sve relevantne teme, dok je finansiranje već postojećih otežano ili zavisi od brojnih društveno-političkih faktora. Lokalni novinari koji su već postali zaštitni znak ovih medija se mogu naći u nezavidnom položaju. Kontaktirali smo dva niška medijska radnika iz oblasti televizije kako bi razumeli njihovu perspektivu, pritom što bi ovakve promjene najviše uticale na njih. Televizijska novinarka Ivana Marković je izjavila da se nada da ovakva primjena veštačke inteligencije neće predstavljati budućnost, dok je istakla sve veću potrebu za transparentnošću u ovom vremenu.
3: Ljudi koji nas gledaju ili slušaju ili i gledaju i slušaju treba da znaju da smo pravi od krvi i mesa i da smo zaista bili na terenu i prezentujemo ono što smo i čuli i videli, doživjeli, pitali, saznali itd. Dakle, meni se u tom smislu ne dopada, ako je to budućnost naše profesije, onda je to nešto čiji deo ne želim da budem uopšte. Ono što bi moralo da se uradi ukoliko je u pitanju eksperiment, bar se nadam da je samo eksperiment, moralo bi nedvosmisleno da se napiše, naglasi da ljudi znaju, s obzirom na to da mnogo starijih ljudi, sigurna sam da nikada nije moglo da shvati i mislim da i dalje veruju da zapravo gledaju i slušaju realne ljude.
1: Također, lokalni niški televizijski novinar Dragan Žika Stojanović je izjavio da iako vidi potencijale veštačke inteligencije i njene primjene kao alat, koji ujedno može pomoći novinaru, istakao je da njena namjena ne može zameniti ljudski faktor.
4: Bojim se da na ovaj način obesmišljavamo posao voditelja, da obesmišljavamo i poziciju žurnalistike na fakultetu, jer jako je dobro poznato da svaki voditelj ostavlja neki svoj trag, neki svoj pečat, donosi neku energiju. Međutim, šta ćemo sa virtuelnim voditeljima koji su savršeni, lepi, bez upečatljive emocije? Naime, čitava priča na našem medijskom polju uvodi zonu manipulacija političke i svake druge propagande, što je svakako, smatram, možda i najopasnije.
1: Nasuprot negativnoj reakciji novinarskih udruženja, samih novinara, ali i građana na društvenim mrežama, televizija Happy je nakon ove situacije nastavila da objavljuje sadržaj sa spikerima koji su generisani veštačkom inteligencijom. Greške ovih voditelja nisu primjećene samo vizualno, već i glasovno, poput propusta u vesti iz Crne hronike, gdje je godište preminule osobe pročitano na engleskom jeziku umjesto na srpskom. U Srbiji postoji sve veća potreba za regulisanje veštačke inteligencije. Trenutno zakon o veštačkoj inteligenciji stoji kao predlog, odnosno nacrt, dok je istovremeno prisutan zastoj u formiranju novog saveta regulatornog tela za elektronske medije, što otvara prostor za dalju zloupotrebu ovih tehnologija. S druge strane, u cilju podizanja svesti o transparentnosti, određeni mediji su formirali kolektivne ili individualne smjernice za upotrebu veštačke inteligencije, koje podrazumevaju provjeru informacija, transparentnost, odgovornost novinara i uredništva, dok je istaknuto da alat ne sme zameniti ljudsku nit u kreiranju medijskog sadržaja. Bez adekvatnih zakonodavnih okvira, veštačka inteligencija obitava u divljini, kao sofisticiran pretraživač, generator dezinformacija, ali i kao nešto veće. Ipak, bila ovo kontroverzna tehnologija ili ne, budućnost će reći svoje. Za SBS, Nikola Doderović.